Ko Kia Tupato tērā nā iwi. Ki te hiahia koe ki te whakarongo ki tēnei hōtaka ahakoa te wā, haere ki te taupanga o Rover, ki te pai āhua rānei. Aruhia mai. Mā reira, ka rongo koe ngā puni katoa, ka kite hoki ngā rārangi waiata, ka koke whakamua tātou ki te waiata The Sun, nā Damnative te take, nā Sheifu te hātere.

Ko hiwa tērā nā Chase Woods. Ko te kaupapa matua o tēnei waiata, ko te whai I te iti kahurangi, me te tuku huki I ngā mana konui ki a hiwa I te rangi. Ko te waiata e haere ake nei, tētahi waiata rongonui nā Rob Ruha. Anei rā, ko taira.

Ko he ai o te rā nā hāmi. He waiata e pāna ki te whakapapa me te tuakiritanga o tēnei ao hurihuri nei. Hei whakakapi i tēnei puni nei ko Paunamu nā ahorangi raua ko Sid Diamond. Ko te mana ko ia, kua rika ki te tāringa, kua pārika hoki ki a ngākau, ngā waiata o Major Māori Mixtape i tēnei wiki. Hei ko nā rā e hoa mā. Hoki mai e te iwi ki te terenga tuaturu o te hōtaka e kia nei ko Major Māori Mixtape. Ko Huia Max tōku ingoa, no Ngāti Mania Potoahau, ko au te reo whakataki i tēnei terenga nei. A, ko tō tātou kaituku waiata ko Winona, no Ngāti Whitikaupika. I ia wiki, ka whakatairanga tēnei hōtaka i ngā kaiwaiata Māori me ngā waiata reo Māori. Hou mai, tawhito mai. A, ka whakaerihia ngā rārangi waiata ki tā mātou pai āhua. Ko kōrā hoki, he kōrero mō ngā manu tī oriori o te ao waiata Māori. Nō reira, aruhia mai ki Major Māori Mixtape.

0: Rota Rota, la Wikitoria Makio.
1: He oriori. I rongoa hau ki te manutiu o tēnei atahau a te kura o ngā kapua, i tohu tia tō whānautanga mai. Hora hea i te rangi, ko koe tērā e hine, taria te wā. E tangi ana i te awa, mai i tōna puna he hāmumu, ki runga ki ngā toka pūkahukahu kia tea. I nuku mai a karani i te tai rāwhiti ki konei, he reo karanga i puhia e titi matangi nui kia tatū mai o kaihau. E tāpapa ana ki te whenua ko te tāwhana he tohu aroha e o taku aho ki ngā wāhi ahuereka. Ngā rākau i whitikitia e te kāinga paurāhui ki te whenua.
0: Rota Rota, ngā Wikitoria Makio.
2: Kia ora e te whānau, ko rei tēnei, utonu mai ki Tautoko FM.

0: Kia kaha mai ki te tiaki i ngā whenua rangatira. Kia tū rangatira ai tātou ngā hapū rangatira i runga i ngā whenua tukuiho mai ngā mātua tūpuna.
1: Ko maunga tani whā te maunga, ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha nau mai haere mai.
2: Tautoko.

Whang tuki tuki nei te mamoa. Nā konei kua puta he kupu hou. Ko, yeah! Ana mena ko hau tēnā. Me kuhu hoki koutou me te ki. Yeah! Ana, anei.

0: Moi ngā tāne whā te maunga ko maunga muka te marae ngā puhi te whare hokianga te moana ngā puhi nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kā rangaranga maha nau mai haere mai.
1: Hui!
2: Tautoko!

0: kahate kōrero.
1: Tautoko FM.
2: Ngā whakatau.
3: I ngā rā o te pai, he pai. I ngā rā o te kino, he kino.
4: Ko te tikanga o tēnei whakatauki, e ki ana, kia kaua e whai i ngā mahi o tētahi atu. Engari anō hoki, kia whai i tau ake huarahi.
3: I ngā rā o te pai, he pai. I ngā rā o te kino, he kino.
0: Kia kahate kōrero.
1: Tautoko FM.
5: Kia ore te whānau, ko rei tēnei, utonu mai ki Tautoko FM.

0: Nai mai hoki mai ki tēnei hōtaka I runga I te reo takiwā o Tautoko. Kei roto I tēnei hōtaka ko ngā kōrero nā te wakuhuia, ko tēnei te wāhanga tuatoru. I roto I tēnei hōtaka he kōrero e pāna ki a Hongihika. I te tāinga mai o te Pākehā ki Aotearoa, ko tahi tonu I te rangatira I mōhiotia, whānuitia, putanua I te motu. E kawea tōna ingoa ki ngā haue whā, I runga I tōna nanakia, me tōna atamai. Engari I runga noa atu I tērā, ko tōna pākari ki te kākari. Ko wai ia, ko Hongihika. Nō reira, whakarongo tonu mai.
1: Nōna a Hongihika I rā wāhi I ngā ringi ka riro mai āia. He hūtu rino, he pōtai rino, he hāte rino, e kapi ana te puku me te, mo te poho. Ka mutu, ka mau te karauara I tana hāte rino I roto I ana pakanga kato. Ka tā mai ki te one roa tohe, taku tupuna te hau taiwa, te toki o te aupauri, ka tukia. Te pōtai o Hongi. Ka hingi I tana mātenga engari a kihai a te hautaiwa I āhei ki te whakamate I a Hongihika. Nā ko te hautaiwa ke te mea kā mate I te mutunga. Hei tānga whainga Tawhito I roto I a Ngāpuhi tērā ingoa timata mai I Hawaiki. E hi a rānei whakatau ki mō Ngāpuhi. Ko Ngāpuhi Taniwharau, ko Ngāpuhi Waiwairoa, ko Ngāpuhi Te Āewa, ko Ngāpuhi Kōhaorau. Engari te wā I tino nui ai tērā ingoa a Ngāpuhi ka horapa haere timata mai te wai a Hongi. A ko Hongi he tangata ka taiake ki tō kāinga. A pōpō, whakahuihuitia tātou, ko te tonga tātou a pōpō. Nā tūmai e tahi pōhohu ka kia tū māua no tāu haere. Nā, ka kia tū a Hongi a pōpō, ka hoki mai ahau. Nā, ka haere ake a Hongi, pēna ora kaurite ana, ka tapahia ngā rekereke. O ngā tamatāne, ko kore rātou e tāia te korikori, ko kore tāia. Hoki anō Hongi ko tahi mano tāngata e rite ana ki te haere.
2: Te ingoa o te pā, ko kororipo. Ko kororipo tōna ingoa whakamutunga. Nei, ko kororipo. Engari I te wā o mātou tupuna, ko tōna ingoa ko te waha o te riri. Ko te waha o te riri. Engari ko taua pā e Shane, he pā neke neke, ne? Nei, mena he raru ki reira, ko neke te pā o te waha o te riri. Nei, ara mo te noho
1: pūmau ki kona. Pūmau ana ki te teiwai, nā he ono.
2: Nā te wā o Hongi katahi tēnei ka kororipo. Nā pērā tu te kāinga nei, te kiri kōkai, I mua kē tērā ingoa I a Hongi.
1: Ai.
2: Mua kē tērā.
1: Nā ruatara I tae mai ai a Samuel Marsden ki Aotearoa Niki. Nā ka whakanoho ngia ki te tahi kāinga I meinga nei ko Ōhihi, ko Ōihi. Nā kei rangi haua, kei te taki wā o te kerikeri. Nō muri noa nei ka tonua e Hongi ke oti I ngā mihingare te tahi tari, te tahi tauranga waka, te tahi kāinga noho pūmau mā rātou ki te kerikiri ake. Nā no kona I tino pātatai te noho a Hongi me ngā mihingare. Haunga anō ko ngā mihingare nahe anō, engari he kite nōna mā roto I wā rātou mahi, ka para te huarahi, kia tae mai ai ngā kai hokohoko, kia tae mai ai ngā kaipuke, nā kā riro mai ia Hongi, ngā mea mine mine tia ne ia I roto I ngā ringa o ngā Pākehā.
3: Engari te tērā pito whenua?
4: Pā anō kei reira.
2: He me moia tātou I te taho te awa, ne?
3: Ai.
2: He mahinga ki ngā tahataha, ne?
3: Ai.
2: Ngā tahataha. I te wā, I ngā pakanga o Hongi, I tāna hokinga mai, nā ko tērā tahi te wā I mau atu rātou a rātou nei Hwariri.
3: Ai, mārika. Tērā tahi ngā tutu.
2: Ai.
3: Teika ko ngā prau he me mau ki reira, ne?
2: Ai. I karanga ia I hui mō ngā poi, te hui tahi mō taua take. Kohe te ngia ia, te take. I ono ngā poi, ne? Ngā poi. Kia ora ngā poi.
3: Kōhaorau.
2: Ai.
4: Arerorau.
2: Ai.
1: Te tahi mea pauri ki a hau no roto I te aranga mai o ngā tau kume kume me ngā whakataunga Nauwe Treaty. Kua meha meha haere te ingo o hongi. Engari, mō mātou ake te hanga e tino mōhewana ki te hitori o te nota o te Taitoke rau. Ai, pēnā e kōrero ana koe mō te kapa o ngā rangatira I te wā ka taumai ai ngā Pākehā, ngā mihingare, te pū, te whakapono hore kau he rangatira heiri te iohongi. Ka mutu, ka tonu atu a mea hāmuera matenga, te matenga, ka tonu atu a te matenga. E hongi, koko e hei kīngi, mō Aotearoa. A mea atu a hongi, e kore ahau, e tū hei kīngi, tā te mea. Ka whai mai te kato I a hau, I ngā mure tiriri. Hoki mai ki te hau kāinga, taka ki te kapu o tōku a kei ringa, he nanati, he nanati, he nanati. Te tikanga o tēnā kōrero, I ngā whakaeke tātou ki te kāinga o te hoa,

0: ki tana whānau. Ka tū te uhunga, te tangihanga, ka haere mai, a pōroa te ariki mai i a te rarawa. Nā pōroa tēnei harihari i uta ki runga i te tūpāpaku e takoto mai ana rā ko hōgi. Hanga tō pā, hanga tō pā. Kā mate hōngi whakatikitiki. Ko hōngi ure nui, ko hōngi ure roa, ko hōngi whakatangihanga e. Pūtātara, pūtātara, tangi ana a kota ko te pīpī ki tauri i raro e. Ko te harihari, tērā mehe poroporo aki noki mō te rongo, me te nui, te maruihi, marutuna ia hōngihika.
1: Me pēnei pēnei, tō mātou here o ngā tirehia kia hongi. He maha ngā here kia aia mai a mātou. Ngari te here tōtika ki wā rāua nei krani a hongi, tōna pāpako te hotete, nā ko auwharāua ko whakāria ne. Tō mātou tupu nā tāreha, ko tōna pāpako toko, ko tōna māma ko te perenga, nā ko taua rārangi anō. Nō reira, he mokopuna rāua tahi.
2: He kōpū puta tahi ni.
1: Ai, ai.
3: Pēhea te hāi e whai mana, e whai tikanga i roto i te ao Māori. Me pēhea e kōrero ai te hāi ki te ngākau o te tangata. Kau e tāria kia raru rāno te tangata. O rereke te ao. Te kore e whai tikanga te hāhi, he aha kē te pai o te hāhi.
4: Whakarongo tonu mai ki ngā kōrero e haere tonu ake nei a muri nei. Nei anō te mihi mai oha kia koe nā te reo takiwā o tautupo.

0: Ko mai ngā tani whā te maunga, ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kāranga ranga maha nau mai, haere mai.
1: Tautoko.
2: He tai ā ora, he reo ora, te reo takiwa o tautoko.

0: Rangaranga maha nau mai, haere mai. Tautoko.
1: He mutunga korenga mihi atu ki te waihingaro mō ngā tini manaakitanga ko te rangi ko te whenua me ngā tini taonga tuku iho mai hei whai oranga mō tātou mō ngā whakatupuranga katoa. Ka huri ngā mihi atu kia rātu ko whetūrangi tia. Huri kaua te anua kia koutu katoa e ngā reo e ngā mana e ngā tini whanau ngā karangamaha huri noa. Kau tēne ko hōri hapi mana te kaituku pānui o te reo takiwā o tautuko e mihi atu nei whai atu nei. Wā tātou pānui o te wā. Aro nui tonu ngā whakaaro o ngā whānau o ngā hapū kia pēhea nei tātou e tūtuki ngā tino hihia kia whakamanehea kia whakahonoretia e te kāwanatanga te triti o Waitangi. Ka pēhea nei tātou e whiwhiai i ngā āhuatanga i te utu e tika ana i raro i ngā whakaritenga whakataunga tiriti a te kāwanatanga. Nā te kāwanatanga anō kua murua te nuinga o ngā whenua o ngā whānau me ngā hapū, kua tūkinotia anō te taiao, te whenua, ngā wai me ngā āhuatanga o te rangi. Kaore tātou e noho ana i roto i te taiao ora no reira rā. Me pēhea nei tātou e tūtuki marika i ngā tino hihia o te tiriti o Waitangi. I te mea kaha tonu, te whiu a ngā ture, a te kāwanatanga e tūkinotia ana te whenua, e takahi tonu ana i te mana motuhake tino rangatiratanga o ngā whānau me ngā hapū. Kānui tonu ngā mihi kia tātou katoa e utonutia ana to tātou mana motuhake tino rangatiratanga e whakaungia ana ngā kāwanata tuku iho mai he whakaputanga o te rangatiratanga o ngā hapū me te tiriti o Waitangi. Kānui tonu ngā mihi ki ngā tini wānanga e whakahaere tia ana ki runga i ngā marae maha puta noa ki te tokerau nei me te kaha wānanga tahi o ngā whānau me ngā hapū e rapu ana i ngā tino rongoa kia tūtuki marika i ngā tino hihia o rātou mā ngā rātou i haina tia he whakaputanga me te tiriti o Waitangi kia u marika to tātou mana motuhake tino rangatiratanga ki runga i ngā whenua rangatira puta noa o ngā whānau me ngā hapū. He pānui tēnei mā koutou ngā whanau ngā whaipānga ki te mātihitihi marae, te mātihitihi marae trust. Kua karangahui mā koutou ka tū ki rungi te marae a te rā horoi, te rā rūtika mā whitu o hune. He hui tēnei hei kōrero e pā ana ki te marae, muri mai te hui o te tarati. Ka huri ki te tai hui mō te taku taimoana e ki he meka hui. Tirohie te whārangi pukamata mā tihi tihe marae mō ngā whānuitanga atu. A te rā tapu te rua te kaumatahi o hune nei, ka whakahaere tia he open mic session mō ngā Waiata Blues Roots Rock no hoki ki roto i te hōtera o Opononi. Nā reira ko puta karanga atu ki ngā musos, ki ngā kai Waiata puta noa, nau mai haere mai ki te hōtera o Opononi a te rātapu te ruitikau mā tahi o hune. I Wainganui i te kotahi karaka a te ahiahi me te whā karaka ki te Waiata tai, ki te ngāhau tahi i ngā Waiata Blues, Roots, me ngā Waiata Rock. E puta karanga atu ana kia koutou e ngā kai pupuri whenua, kia koutou whaipānga ki te Pākinga Māori Reservation o Taiao Marae. He karanga tēnei mō te hui a tau ka tū ki rungi i te marae timata a te te kaukaraka. A te rā horoi te rūtikauma whetū o hune nei. He mea nui tō koutou whai wāhi ki ngā kaupapa whakahaere o tēnei o tātou marae no reira. Nei anō te karanga ki a koutou, nau mai haere mai ki te kororo, ki te whakatau, ki te tautoko i ngā mahi e whāriki nei i roto i te hui a tau o Taiao Marae. Ngā te rā horui, te rūtika mawhitu o hunene. Anō reira rā e hoa mā hoinaro wa tātou pānui no tēnei wā. Kia utonu tātou ki ngā tikanga whakaaro, me ngā tikanga mahi, mō te taiao ora, te reo ora, te tāngata ora. Mauri ora ki te rangi, mauri ora ki te whenua, mauri ora ki a tātou katoa huri noa, tēnā rā tātou katoa.
2: Kia kaha te kōrero.
3: Tautoko FM.
4: Nā whakatauki.
5: E ahara tōku toa i te toa takitahi. Engari e toa takitini.
6: Ko tēnei whakatauki e kōrero ana mo te mahinga a rōpū. Ki te mahi a rōpū koe ka maha atu ngā whakaro ka puta mai i te mahi takitahi.
5: E ahara tōku toa i te toa takitahi. Engari e toa takitini.
2: Kia kaha te kōrero.
3: Tautoko FM.

Kia kaha mai ki te tiaki i ngā whenua rangatira. Kia tū rangatira ai tātou ngā hapū rangatira i runga i ngā whenua tuku iho mai ngā mātua tūpuna.

0: Keep it locked right here on Tautoko FM.
1: Nau mai hoki mai ki tēnei hōtaka i runga i te reo takiwā o Tautoko. Kei roto i tēnei hōtaka ko ngā kōrero nā te wakuhuia, ko tēnei te wāhanga tuatoru. I roto i tēnei hōtaka he kōrero e pāna ki a Hongihika. I te tāinga mai o te Pākehā ki Aotearoa, ko tahi tonu te rangatira i mōhiotia, whānuitia, putanua i te motu. E kawea tōna ingoa ki ngā haue whā, i runga i tōna nanakia, me tōna atamai. Engari i runga noa atu i tērā, ko tōna pākari ki te kākari. Ko wai ia, ko Hongihika. Nō reira, whakarongo tonu mai.
2: Nōna a Hongihika i Rāwahi i Ngārengi ka riro mai i āia. He hūtu rino, he pōtai rino, he hāte rino, e kapi ana te puku me te poho. Ka mutu, ka mau te karauara i tana hāte rino i roto i ana pakanga kato. Ka tā mai ki te one roa tohe, taku tupuna te hau taiwa, te toki o te aupauri, ka tukia. Te pōtai o Hongi. Ka hingi i tana mātenga engari a kihai a te hautaiwa i āhei ki te whakamate i a Hongihika. Nā ko te hautaiwa ke te mea kā mate i te mutunga. Hei tā ngā whainga tawhito i roto i a Ngāpuhi tērā ingoa timata mai i Hawaiki. E hia rā nei whakatauki mō Ngāpuhi, ko Ngāpuhi Taniwharau, ko Ngāpuhi Waiwairoa, ko Ngāpuhi Te Āewa, ko Ngāpuhi Kōhaorau. Engari te wā i tino nui ai tērā ingoa a Ngāpuhi ka horapa haere timata mai te wā i a Hongi. A ko Hongi he tangata ka taiake ki tō kāinga. A pōpō, whakahuihuitia tātou, ko te tonga tātou a pōpō. Nā tūmai e tahi pōhohu ka kia tū māua no tāu haere. Nā, ka kia tū a Hongi a pōpō, ka hoki mai ahau. Nā, ka haere ake a Hongi, pēna hora kaurite ana, ka tapahia ngā rekereke. O ngā tamatāne, ko kore rātou e tāia te korikori, ko kore tāia. Hoki anō Hongi ko tahi mano tāngata e rite ana ki te haere.
3: Te ingoa o te pā, ko kororipo. Ko kororipo tōna ingoa whakamutunga. Nei, ko kororipo. Engari i te wā o mātou tupuna, ko tōna ingoa ko te waha o te riri. Ko te waha o te riri. Engari ko taua pā e Shane, he pā neke, ne? Nei, mena he raru ki reira, ko neke te pā o te waha o te riri. Nei, ara mo te noho
2: pūmau ki kona. Horakau noho pūmau ki te wāi nahe anō.
3: Nā te wā o Hongi ka tahi tēnei ka kororipo. Nā pērā atu te kāinga nei, te kiri kōkai, i mua kē tērā ingoa i a Hongi. Mua kē tērā.
2: Nā ruatara i tae mai ai a Samuel Marsden ki Aotearoa Niki. Nā ka whakanohongia ki te tahi kāinga i meinga nei ko Ōhihi, ko Ōihi. Nā kei rangi haua, kei te taki wā o te kerikeri. Nō muri noa nei ka tonua e Hongi ke oti i ngā mihingare te tahi tari, te tahi tauranga waka, te tahi kāinga noho pūmau mā rātou ki te kerikiri ake. Nā noko nai tino pātatai te noho a Hongi me ngā mihingare. Haunga anō ko ngā mihingare nahe anō, engari he kite nona mā roto i wā rātou mahi, ka para te huarahi, kia tae mai ai ngā kai hokohoko, kia tae mai ai ngā kaipuke, nā ka riro mai a Hongi, ngā mea minemina tia ne eia hi roto i ngā ringa o ngā Pākehā.
4: Engari ai. Tērā pito whenua?
2: Pāno kei reira.
3: Me moia tātou i te taho te awa, ne?
4: Ai.
3: He mahinga ki ngā tahataha, ne?
4: Ai.
3: Ne ngā tahataha. I te wā, i ngā pakanga o Hongi, i tāna hokinga mai, nā ko tērā tāhi te wā i mau atu rātou a rātou nei Hualiri.
4: Ai, mārika. A te rātou nei ngā tutu.
3: Ai, ai.
4: Teika ko ngā prau he me mauki reira.
3: Ai, ai. I karanga ia i hui mō Ngāpuhi, te hui tāhi mō Tauatake, Kohetenga i te take, i ona ngā pui, nei, ngā pui. Kia ora ngā pui.
4: Kohaurau.
3: Oh, ai.
5: Arero rau.
3: Ai, ai.
2: Te tahi mea pauri kia hau no roto i te aranga mai o ngā tau kume kume me ngā whakatau ngā Nauwe Treaty. Kua meha meha haere te ingo o hongi. Engari, mō mātou ake te hanga e tino mōhewana ki te hitori o te nota o te taitokerau. Ai, pēnā e kōrero ana koe mō te kapa o ngā rangatira i te wā ka taumai ai ngā Pākehā, ngā mihingare, te pū, te whakapono hore kau he rangatira heiri te iohongi. Ka mutu, ka tonu atu a mea hāmuera matenga, te matenga, ka tonu atu a te matenga. E hongi, koko e hei kīngi, mō Aotearoa. A mea atu a hongi, e kore ahau, e tū hei kīngi, tā te mea. Ka whai mai, te kato i ahau, i ngā mure tiriri. Hoki mai, ki te hau kāinga, taka ki te kapu o tōku ake ringa, hena nati, hena nati, hena nati. Te tikanga o tēnā kōrero, e nā whakaeke tātou ki te kāinga o te hoariri, whai katoa mai ana. Engari hoki mai ki te kāinga, he pū anō tō tēnā kāinga, he reo anō tō tēnā kāinga, e kore ahau e tukuna kia tū hei kīngi. Ka mutu ka tai ake ki te arawa. Take o ngā puhi haere ai ki reira, ko te pai o te rangi ka mate. Hei tā tūhaurangi, he mea tinihanga rātou, he mea akiaki e rātou e te rauparaha. Nā, e tino kōrero rongonui tēnei. Ka inoi atu te ao kapurangi, te wahine a te wera hauraki, kia kaua tana iwi a patupatua kia mate. Ka tahi a te wera hauraki ka pātai atu kia te koki ki etahi rangatira ke atu, ki hai i tika tana haere kia hongi. Tātahi ka haere atu kia hongi, he kitenga no hongi ko oti ke te kaupapa i ako, engari i muri taku tuara. Kātahi ka ki atu kia te wera hake, kia te wera hauraki, e wera. Ka hoki anō tāua ki te rākau mangamanga, ko koe anō kē te mea ka wera i taku rākau, i taku tau. Ki hai te wera hauraki i hoki mai ki te kāinga. Ko hongi ka whānau mai ki te rohe i kaikohe, ki Pākinga. O tira ko te wā i mate ai a hongi, ko e te wā i hoki a ia ki Whangaroa. He karangano tana māma a Tuhikura kia rapua he utu, kia ngakia te mate. Mō ngā mahi ki kino i utāna ki runga i tana pāpā. Ka mate tana pāpā, ko te krani pāpā o hongi ko Tahapango. Nā ka mate, ka mutu ka mahia kinongi ai, mahia pokongi ai ngā huiu, ngā koiwi. Ko te wāhi waiho ai au a kōiwi ko Taratara. Ka mutu, ko Tahapango, ka ona whiua, ona kōiwi, ka tūkino tia, nā ka hoki atu a hongi ki Whangaro. Ko te hanga nā rātou, ngā kōiwi tūkino ko Ngāti Pau. Ko Ngāti Pau hara i a ngā puhi. Ngāti Pau no roto i a Waikato, i a Tainui. O tira, roa nō rātou e noho anī konei. Nā, ka arumia e hongi o Ngāti Pau. Nā, ka mau rātou ki Mangamuka. Ko tikitiki te rā. Ka unu e hongi tana kākahu rino. Tei ka pūhia mai e Maratea. Ko Maratea no te roroa. Whai pāngana no ki kia Ngāti Pau. Nā, tēnei wā, ka papohoro atu, ka oma atu a Ngāti Pau, ka noho rau atu ki Waimamaku. Engari, ko te kōrero i homai ki a hau, mai i o mātou mātua pēnā i a Himitau, i a Māori Marsden mā, i paukatoa Ngāti Pau, ki hai tō rātou mana whenua i toi. Ka mutu ka tautungi a honi. Ka hako hoki a hongi ki tana pā, ko te ingoa tana pā, ko whare rā. Ko whare rā, kei te rohe i pupuke. Whakahemohemo ana mo te ono, whitu, waru, ehiarane, marama, me te wiriwiri hoki o te noho o te whānau, o te iwi, he mataku no rātou, ka mate a hōngi, ka tino mura rawa atu tiriri. Ka mura te ahi, ne? Ka haere mai a patu one ki te whakamarire, ki te whakamahuru i ngā tāngata e whai pāngana ki a hōngi. Kātahi ka mate a hōngi. Ko te wāhi mate ai a hōngi e hara ko Pinea. Ko Pinea he wāhi i noho ai a hōngi, engari ko tāku i akonai, ko te wāhi mate ai a hōngi, ko tana pā, ko whare rā, engari he me neke ki waho i te pā. He korenga nōne e pai kia mate ki roto ake i te pā, kei tahuna muri mai aia. Ko māho i te ingoa o te wāhi i he moai a hōngi. O tira, i mua atu i te matenga o tō tātou mea, hautupua a hōngi, nāna te ōhāki ki tana iwi. Hei muri i a hau, ngā mihingare atawhaingia. Tau awhitia te prakimete, te kāmura, te kai hokohoko. Pātau ko te kotihuero. Tauria, kāhore ona hokohoko. He patu patu, kia mōkaitia ai. Te whenua, kia morehuti ai. A ngāpuhi, nāna tērā ōhāki ki tāna whānau. Ka tū te uhunga, te tangihanga, ka haere mai a pōroa, te ariki, mai i a te rarawa. Nā pōroa tēnei harihari i uta ki runga i te tūpāpaku e takoto mai ana a rāko hōgi. Hanga tō pā, hanga tō pā. Ka mate hōngi whakatikitiki. Ko hōngi ure nui, ko hōngi ure roa, ko hōngi whakatangihanga e. Pūtātara, pūtātara, tangi ana a kota kota pīpī ki tauri i raro e. Ko te harihari tērā mehe poroporo aki noke mo te rongo, me te nui, te maruihi, marutuna i a hōngi hika.
3: Me pēnei pēne, tō mātou here o ngā tirehia kia hōngi. He maha ngā here kia aia mai a mātou. Ngari te here tōtika ki wā rāua nei krani a hongi, tōna pāpako te hotete, nā ko auwharau ko whakāria, ne? Tō mātai tupu nā tāreha, ko tōna pāpako toko, ko tōna māma ko te perenga, nā ko tau a rārangi anō. Nō reira, he mokopuna rāua tahi.
4: He kōpū puta tahi, ne?
3: Ai, ai.
5: Pēhea te hāi e whai mana, e whai tikanga i roto i te ao Māori. Me pēhea e kōrero ai te hāhi ki te ngākau o te tangata. Kau e tāria kia raru rāno te tangata. O rereke te ao.